zikrakani beyanyan badanji mamasa Quran xwen mamasa sarhang abid hawrami her kesek beyanyan u ewaran ayat al kursi bi xwene xwa gevra lajnaka ay parezet.

0: Hawala werzîşekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: Frekwensiyekanî SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemîşe domnîye.

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3.
1: Pêşîn Mamosteyanî Koçik Kurdû Cey Şanazîn Bo ewî miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan corayê li bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçik Kurdû. Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawaneyê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Ketik hoşyarî yasayî men dibêt aşna debîn bi mafekan men. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Îqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanê dûşema Kajmir 3-20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanê sêşema Kajmir 2-20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

0: Hemoşevanan, nûçeyên siyasî bidawî hatin, li hevkorê min, Rêkana Ezîz de nûçeyên werzişî pêşkêş kedin. Tok Rêkan bixêr be.
1: Zor spas têde.
0: Çi nûçeyekê germê rojevê yê werzişî heye Evrokê? Ew şeva çi yariyên giring dê hebe?
1: Wallahi sêde, eger heqet dewê de bo ya li saet şeşa û ême bîn basî hewala werzişekan bikeyin. Ew Arsenal îste halên sê golî lê kirawe. Yarî zaxo heye legal germa mirov yarîkî zor zor taybet û xweş e. Barsa û Îşbîliya yarî heye. Sibê basî derbî ye, derbî Madrîd, Atletico Madrîd û Real Madrîd. Yarî tamam gelme
0: göre. İnşallah.
1: Sağ olasın.

0: Proje Berev Zankoye Derçû serkeftiyên xuştiviyên Pola 12 Edzanin hewe du dilîv nigeranî îşperkirina forma zankolay neya heyî Mizgînî deyne hewe du dilîv weswasa hewe ji devgeşe pêdanê ya çareserkiriye Bu ev sala jî rêxerawa geşe pêdana qutabiyên Kurdistanê ê pêşkeftîtirîn sîstemê elektronî û bistafekê temam rahênan bêgirî û şahreza dê baştirîn rêzbendiya kulîj û bişkên wedvên pêşkêşî veket Ezmûna zêdetirî 13 salên geşe pêdanê êdivî biya vîda dê hevkarî bît bo hilbijartina wan beşên hîdxwazin Stafê rawişkariyê berev Zankoyê dê her yek ji beş û giringiya beşan û ayîndiyê karê wan bo wezalat ket Bo parkirina formê û wergirtina rawêj û bêzanînan seredana liqên rêxerawa geşepêdana qutabiyan bikin li tebaya bajîr û deverên Kurdistanê Bo peywendiyê û zanyariyên zêdetir 0705-904-1994 0705-733-3877 WhatsApp, Telegram, Viber 0705-904-1994
1: لو شوینی که دلکان لخم دادش کن تو لناخی خود و روناکی کد نگیرسان شوانه بدیار خونی بچوکی روحی که دادنشتی که زمانکی بو خلکی دیکه نامو بو بلان بو تو آوازی عشقی که پاک بو امرو تو تنها دایکی که فریشتی بیدن نید تو بی تچرایگ بو رگی همو او خیزانانی پانتایی آسمانی لیون بوا و شکانت لسرسکوی هوشیاری وقتیش کی خوروان دیواری تاریکی کوملگه دروخینو فیری بنچینی قبول کردن ماندکن تو سلماندت که گورترین معجیزی سرزوی دلسوزی دایکی که دتوانیت بیدنگی بکاتا برسترین دنگی جیان